0: Spania.
1: A kotra hučba na sebakišče vočakuje vo nocných psach sme runje zvyšeli, ale chceme so vyzotiš s vami zubič snano? Respektívne so zubič z Kirsten Merzec. S tobou zubia vo nás byla. Naše vúdkové zbožené rijuje, a to zromadne s Andriu Špitankovi. No, domaj nepojdno, to sa si zaujšte konc sudženia nekoci rekli. Ty ište sa ráno mirčin veclich vo tom spiva. To a ište veľa viac. Svišiče podľa nás serbským rozvosu dženca ráno hač do sedmich.

0: Polícia z G.
1: V sobotu popolňu dojenče ke češkému vopkanému nezbožu mies Voslinkom a Jitrom. Na tamnišej státnej droze je 7,5-letná ze svojim autom na napřečivnú jezdnu zajova a do tamného auta prasnova. Zavinováka nezboža na miestne vúdeša ci dalšie osoby so češko zranišu. Droha mies Voslinkom a Jitrom by nimale 5 hodinu zašľahana a viecná škoda vúčinia 140 euro. V sobotu je policia na A4 dohromady 16 nakonec auto zadržala, príčina nesmedžahu na 7. dňu po puču byč. Ve Vojarecach sú sa padúši do závoda na Friedrichovej zadobili pokradnejšiu tam trezor, ve ktorým špichu viacore kľúčiky za auta a tiež dokumenty k autam. Cirkulná škoda vúčinia 600 euro a netko sa kriminálna policia dále s padom zabiera. A na budeske Humboldtovej bychu to runia padúši ve firme po puču, sú v okno obškodili, sa zadobili a kasu s 200 eurami pokradneli.

0: So, a keď porunia si mi ešte vo bobkadných pokývach rečova, a nimam žen nespoža za vás, ale nás bože jenéž vyskač, a keď budú z tej báčaniu, hej, tam ľudia rada raz přes spiešne jedu báčaniu vos reč s tej potajkým vyskač, tam na kúžde bat keď bude. A z báčania nitko dora dvoria, tam šako svieči šula, svoju 100. ročnicu, a to tutun týdžen 5, 9. oktobra, a šula to je viac ač šulario a vúčorio a šulsko hodine, to sú tiež zvonka šulske krúžky a celkona atmosféra na šuli. Miestopnosť sociálna runina. Kúžda sábska vyša šula má tuž, kajž zákonce zaručené, miestno za sociálnu pedagogiku. V Rádvorju je to Edith Šurová. Ona przewiduje na przykład socjalne projekty na szuli. Za kotry jubilejny projekt je zamowita, w tym jest Monika Gerdesowa z niej rozmawiała.
1: Lieca, k jubileji Radworskiej Szule stara się Edith Šurová o przydatny projekt. Mianuje ją Sarbovaca zaroda. Je to dale wuwiwanie dotalnie szulskie zarody.
2: Tyś tute szulskie leto może so szulario a szulaki przyzewić za tą poskitk zaroda a kuchnia. Čiči, ki so na tutem poskytku v občelia, maja svoje veselo, vidžele, nazarodže a tiež pri předževanju. Všelakých jahodku a zelu, kotrež ve zarodže rostu.
1: A tuta zaroda maso, tak vizija nekotrých radvorských vúčerjú zhromadne zní, uvývač na zelený rum, ki so šulským šednym dňu husto jako zetkavaniščo vúživa. A džiša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbidžovaniu vúdobili.
2: Dokýž je šula, so pši vúbidžovaniu serbskej založby, ryč zjazuje, občelíva a my to dobyva.
1: Dživo drehište, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostia môža so přivšem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvádnosť prinie elementy si vobladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských bábach, vulke kamenie sú vidieč, ki šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbských povedkov namoluja.
1: A vieso serbské pomenovania připravia.
2: Formie tafličku, tiež jenú rečnú štiešku chceme natvariť, tak so maja šulario tu možnosť abo vopetuario přes tú zárodku kročiť a při tým jen kviz abo jen memory vúpielnič abo ráč moc a tiež chceme v jenom rožku šelaké recepte, kýž môžeme s jahodkami, kýrko abo tiež s zelou a tak v kuchni pontiž užívať.
1: Za to má sa zároda ako zetkavaniščo, přitulne vúhotovač. Tež za to sú zdobité fenky tribne. Napríklad tež za
2: nový paviljon s svalkami a s stulcami s možnosťami sa so tak tež v přestavkách abo po šuli v zárodce zetkača tam tiež si serbsi pobesadovať a musí tu jednu alebo druhú húrať se šulerimi.
1: Hej, samo serbsku a regionálnu viedu môža si tam prebyvať se nasrýbať alebo skrúčiť.
2: Čtež je tiež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznanomných radvočanov, na ktoré chceme tu tiež hodne byť, že sú vane tu na dobro šule ti skutkovali.
1: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vabič do rozmowy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyších serbskich témach a podavkach tak sociálna pedagogoka Edith Šurová, kiž je zamovita za sarbovacu zarodu.
0: Slyšeli sme rozmowu vo radvorským jubilejnom projekte. Bie to vôriesk z väčšieho nedženišho vúsovania, ktorýž je čeradule bežalo. A kiž môžete vieza tiež kompletne slyšeť na našej internetnej strone a tiež v app MDR Serbia ako podcast v audiotece ARD Sounds.

Cibilke nasledovne dom je, a konc tydzenia so vizo tiež mnoze vúžili za športovanie, miestrujem tiež na biehu vo pokál z Božnoho kapva na Alojsa, sobotu Rádvoru. Na tutem biehu sú so 107 a poster športovcu v všelakých starobných klasách vobčilili, vo 660 plus dobie, v ubečovachu sa na čarach rozdielnie dôsče, vo 500 metrov, hač do 6 kilometrov, a vobčilnice debichu tiež vo zvonka serbske vúžice prikvatali za tutun event. Najstarší športovc bie 670 letne z Budyšina, a zariadovali sú bie dôstvo ST Rádvor, TCM a tiež Rádvorský Možinský klub za dve leče cedža Jons Noa vôhotovať štutun bie vo pokál z Božnoho kapva na Alojsa. Štú bychu netko, či najspešnejší, to vie za pohodžiny Jan Reho športových vúsledkách.

0: Več menšino dosud mi je, a nadžemne bez merzanju, rekašo čeram njiho je poslednji raz k strovosti. Tamniši oktobrovski svedženje sa menujc zakončil, a to vizu težka ješ přeco s novým rekordom, Mateo.
1: Dohromady sú mnichovskú vízen 7,4 milióna ľudí v opetali. Dvaj týdženie je sa tam hesovalo. Znanosť, že tam tiež ižo pobyli, abo lica to doživili. Najviac v Ukrajine hosti vítachu z Ameriky, Italské a Austrické. 6,7 milionu litru piva sú tam še stejku šli, to je kusy viaca čloni. A nealkoholické poskytky sú tam tiež leto a voblubovanieše v haj viacorých agentúrach písaja. Přiúšem miachu tam sanitétario tiež veľa zadžilo, vo 8400 pacientov a pacientku dobiachu so starač, tiež tu trošku vyša ličba ha čloni. A netko tam šo za so otvaria, zo bych ju klitu šo za so natvarili a potom dáme so šekvapič. Što bude pontu nové rekord.
0: Podvímajte, že nemají jasno čera po takým oktoborské svědčení, nechvě zakončil.

Cíletnú ročnicu svečoše tutun kunst týdženia rejovanská skupina serbského ľudového ansambla Vúžičanská rapsodia. A my jachunem tam dve predstajní sobotu večer a nedželu popodňu a na programu maj, kýž vôtovachu zromadne s dalšími serbskými rejovanskými skupinami sú tam niečo 380 vopetováriu vítali. My jachu tiež vosebitú premiéru na tutom programie, ale tiež hižo znatý kruh, ktorýž by je celé vosebitý. No a to je znatý melódii. Ja si myslím, to myslíme všetci na dôl, na svunco. Znáno tiež na dobré balenc z grekskie. Ale moči rejovario pacholio vúžičanské rapsodie. Interpretovachu pod návodom Kornela Kolembusa. Grekský sataki po slovenským vášňu kak by serbský alebo slovenský sataki, slovakský sataki vupadal to prezentovachu mestrujem sobotu a nedželu na žoli serbského ľudová ansambla Cista a posta hosči a nohaj. Na 100 sobu skutkovacích to šun bych tam na je.

Sme do štvoty a z tým posledne vusovanského hodinu štartovali, vosa menšinou po osmich je, ale tiež tuta naša vusovanská hodina je plnená spísaný serbský hudbu. Neboj sa zboža, k tomu namovia Michaela Melcerová. Časnik týždenca ráno týkota a to zhromadne s Kristofom Mikvoškom. Potom Wiem, što so starika titul Anki Lautenbachec. Na všetky tuto titule sme časa potekým dženca ráno ište veselič a nietko podáme sa do Dalíne s Michałom Cyżom.

0: No a s policajskim reportom podajme sa potom nedom na kempingovanišťo Bella Italia, ale predahač tam sme poľadneme najprv raz na to, što mi ešte policia našim koncu takhle zažilo.
1: Policia z G.
2: V Vojarecach sú sa paduši do závoda na Friedrichovej zadobili im pokranešu tam trezorve, ktorým špechu viacere kľúčiky za auta a tiež papereka auta mnucka. Celkona škoda, znajmenša ta vec, navúčenia najprv raz 600 euro. Na budeske Humboldtovej bychu to runia paduši ve firme popuču, sú najprv raz v okno skoncovali, sa zadobili a kasu ze 200 eurami pokradnili. V sobotu to je policia na A4 dohromade 16 nakladných autov zadžažová príčina, nesme džachu na 7. dňu popuču byč. A v sobotu popuňu to dojnže k češkému vopkanému nezbožu mies Voslinkom a Jitrom na tamnejšej státnej droze je 7,5-letná so svojim autom na napřečivnú jezdnu zajeva a do tamného auta prasnova. Zavinováka nezboža na miestne vúdecha cí dalšie v osobe so češko zranichu. Droha mies Voslinkom a Jitrom by nimale 5 hodinov zašlána a viecná škoda vúčinia 140 000 euro.

0: Z dybkom 5 minčinu do napodživiečich je. A tu ješ je čas za dzieci. Na dzieci, včera si dženca hižo tak poriadne svoji vuši vumili. Tute na kojšt pat treba, če zabyšče svyšeli, što dzieci tule opisuje.
1: Tam môže nešto nutská boč.
2: To dáme ve všelakových bábách.
3: Napríklad nekajka mušľa, alebo jedna malká figurka. To dáme vatke a krúte a bežite.
4: To dáme ve všelakových formách.
5: Jako klock, alebo ve bleží.
6: To celé všelakovania.
7: Za lavendlom, alebo citrónu.
8: To nuchate z drude kuskaj oranža.
9: Abo kaž kvetky.
10: Abo za vanilu.
11: Abo kaž rúže.
12: Abo kaž truskajce.
13: To môže jen samčič asi tiež kúpič.
14: V starých časách sú tie zdraste pokaliste. S tým sú jen tie kúpa.
15: Vlase meč, alebo čo, alebo rúčce.
16: To jen do vanečiny.
17: To dáve tiež za zvržata.
18: Čo jen to do vanečiny, sú to celé písané buchore.
19: To je tie za cvoču.
4: Cez to môže jen si vúcu humúč.
8: Makuže vykúpili.
0: No a ja ešte mám ďalší pokyl, z četu viec na kúžde pát dženca hižo vúživali. Vieš čo, Danitko, što je minené, što sú dječi tule vopisovali? Jeli haj, potom chceme od vás viezo pravú vodmovu svyšeč. Napísajte nám pravú vodmovu na kartu a zčelče ju na MDR Serbský rozvoz postove na miesto číslo C Budešinie abo vúpienče formulár na našej internetovej stronie pod serbsky-program.dipk.de namakač cvo hodančko tyši ešte raz online, to môžeče je vo mire svúchať, čili nesče nedom vúhodali a vieze môžeče nám tiež votam nedom votmu připosovať. Sobotu přeradži vám potom dundak na podživiečich pravú votmovu a vieze přeradži nám tiež štú si riane myto vúdobyče.

0: Radvorska šula, ta sveče tutun tudžin pjatk svoju 100. ročnicu a šula to je veza vjacač šulerjo a vučerjo a šulske hodžine, to su tiež zvonka šulske kružky a cukuna atmosféra na šuli, miesobnosť abo tiež sociálna runina. Kojšta serbska vyša šula ma tuž, kajš zakonstce zaručene, miestno za sociálnu pedagogoku. V Radvorju je to Edith Šurova. Ona převeduje napríklad sociálne projekty na šuli. Za kotre jubilejný projekt je zamovita, o tom je so Monika Gardesová z Edith Šurovej rozmoviava.
1: Lieca, k jubileji Radvorskej šule stará sa Edith Šurova vo přidatný projekt. Menuja jún Sarbovaca zaroda. Je to dále vůvývanie dotalnie šulskeje zarody.
2: Tiež tute šulske leto môža so šulario a šulaki přizeviť za tún poskytk zaroda a kuchňa. Čiči, ki so na tutem poskytku vopčelia, maja svoje veselo, vedžele na zarode a tiež při předževaniu šulakých jahodku a zelu, kotrešve zarode rostu.
1: A tuta zároda má so, tak vízia niektorých radvorských vúčerov zhromadne z nej, vúvivač na zelený rúm, kýž so šulským šednym dňu husto ako zetkavaniščo vúživa. A džiša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbidžovaniu vúdobili.
2: Dokýž je šula so pši vúbidžovaniu serbskej založby, rič zjazuje, vopčelíva a my to dobyva.
1: Dživo drehište, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostča môža so přivšem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvádnosť prinie elementy sebobladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských barvach, vulke kamenie sú vidieč, ki šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbských povedkov namoluja.
1: A viezo serbske pomenovania připravia.
2: Form je tafličku, tiež jednu ričnú štešku chceme natvariť, tak so maja šulero tu možnosť abo vopituario přes tú zárodku kročiť a při tým jen kviz abo jen memory vupielnič abo ráč moc a tiež chceme v jenom rušku šelaké recepte, kýž môžeme s jahodkami kýrku abo tiež s zelou a tak v kuchni pontiž užívať.
1: Za to má sa zároda ako zetkavaniščo, přitulnie vúhotovač. Tiež za to sú zdobité fenky tribne. Napríklad tiež za
2: nový paviljon s svalkami a s stolcami s možnosťami sa tak tiež v přestavkách abo po šuli v zárodce zetkač a tam tiež si serbsce pobesadovať a musí tu jednu alebo druhú húrať se šulerimi.
1: Haj, samo serbsku a regionálnu viedu môža si tam prebyvať nasriepač alebo skručič.
2: Čtež je tiež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznámnych radvočanov, na ktoré chceme tu tiež hodne byť, že sú vane tu na dobro šule tí skutkovali.
1: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vabič do rozmovy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyšich serbskich témach a podavkach tak sociálna pedagogoka Edith Šurova, kýž je zamovita za sarbovacú zárodu.
0: Slyšeli sme rozmovu vo radvorským jubilejnom projekte. By to vúriesk z ječoho, nedženišho vúsevania, ktorúš je včera tule biežalo. A kýž môžete viezo, kompletne tiež ešte raz slyšeť na našej internetnej strone v app MDR Serbia, abo ako podcast v audiotece ARD Sounds.

No, da si ešte nevieš, čo dokonáče hič, potom mám tu znamenča pokybe, potom môže čo sa znano rozsudič. Dunč môže čo si napríklad na všetnožk Bena Bielka Jensa pod hesvom Mies Eufratom a Tigrisom, poda sa Bena Bielk s vami všetnožku na pučovanie po Kuwaite, Iraku a Kurdisky. Przeprosuje na to Kormia, dżęca wieczor na powosmich radworskim swodinku. Dalszy termin w Radworju, wieczor ze Szajatowiczom, Szadowicom, ryka hesło, waricz z domiacymi biernami je poskid k wyredzie krabatowego tydzenia, dżęca dwoniszczu inkluzje, od napopieczych do wieczora dziewieczych. Na kolesowarsku turu ze všimi pieč zmysłami podaža so júce toho runia v rédže krabatového týdženia, a to od dopudňa 10. do 2. Štart túry je kloštre Marina Viezda vši tamnejší studni. Zjazk serbských spievalských tovarstvo přeprošuje zaso na zhromadné spievanie, kež předso prinju v útoru mesacu, potekým júce a to večer 6. kúrové rumnosti serbského ľudová ansambla. V Jakubecovém bústavie v Kulovie predstaja so júce 5 krotkofilmu na tému Domizna, Vostač zmenič hič je hesvo. Miestrujem predstaví sa tiež film Kšižarky od Sofie Cožec, ktoráž je po filmovom večerku tiež ešte za rozmúne kôr na miestne. A přichodné regionálne povanské výky Rajbičanské šule sú štvotk, a to od napočasačích, hač do večera, šestčích,

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ahoj, Javaš. Žižík Sebastu.
1: Vrcavského programa.
2: Krála šukných pšauch grýbok, šie krónu vaše ľube Žižík. Kto ved pšauch grýbok má nejväčšiu gvoku a jo nejrednejšie? Sluchajša raz.
3: Grýbová kjarmuša. Lieto sa sú zauca sa zachopili grýbovú kjarmušu prigetovaš. A nejvážnejšie dybk lietosnej kjarmuše búžo, až kšie kronovaš krála šikných pšavých grýbov. Niento stoje pšavé grýbe ze svejimi familiami v krejzu a cakajú na vetverenie. Mroje, skecky, stonožky a gusence sú rozsúžili, kto búžo kráľ šikných pšavých grýbov. Rogate brúky sú zagronite za periet a viestosť a kšácajú hokovo zgromažených. Skencne orchester šmiercov pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania svoj koncert vetverio. Niento sú si šikne sednuli na svojo miestno a najstarší pšavý grýb vzejo slovo.
4: Ľube přijašegi, ľube přijašele česčone gusči, sme se ho zgromažili, aby žinca našego krála všech pšavých grýbu pycestčili. Při zastupie sče južo svoj gus vytedali, a ja mám niento cestč, doby šaria kvistči dáš. Pytakem, s veľkým předskokom jo král šikných pšavých grýbov Boletus Edulis. Dokuláš jo jogo kvoka litoso nám dušu čížasča centimetrov veľká. Tak veľká, ako južo dvojko nic viecej.
3: Mroje, skecky, stonožky, gusence a však húškovne pšavé grýby sú mecne přiklaskovali. Tak živno pak jo se přisúchalo, ako jo naraz nechten ze sliedného rieda s gvosom ščokal.
5: Fá, tož ta živnuška bruna gvoka, tej byš nejrednejší grýb. Veš tudná barva a potom ugeda také vyšči, ako by byl naplumpane. To je smiešne.
3: Šikne sú svoju gvou obrošili do smiera, vedžo, že bylo to ščokane svišaš. A napšaudu, mimo toho, aby rogate brúky, ketarež ga sú mili viestosť na starosti, se dogledali za dobyvarja, jo se mucho radlo sunulo domani prigledarjo. S gvosom jo niento ščokalo na húslit kvelbo.
5: Ha, taký živnički šere kvobek, dej byš král? Smiešne! Mygu k tomu jano groniš! Žo, istanu ho te pyšne barve, ha?
3: Šikne sú niento gledali do smiera, veďže šo prišlo to gvosne ščokanie. A aby kúžde jo vyžel, jo mucho radbo se stupilo na sliedne kijašk.
4: Rogate bruky, úženčo toga grákaria z gole. Njocemo až nichtem našu grýbu kjarmušu myli.
3: Rogate bruky sú hukbali svoju službu a petom jo zagral orchester pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania nejriednejšie kjarmušne štucky, ktorež sú až do zajčego klinceli pegeli.
2: Jo, riedna grýbová kjarmuša, jo, to bola vegelinická. A z čo by už ve grýbách byli ľubežíši? Kaž přijdu se raz vegeli búžoša, znáš myslíš o pen na našu grýbovú kjarmušu. Žece mám viele gluky při grýbe pytaniu a viasové tyžen.
0: Raz, dva, tři!

0: ja sam te ubrao, a sosedska areja do toga grała, a te ludzie su reovali, a pensam se nova pin, možemo rovno te spivu, te ke spivaš.
1: Pen, su se zasidali doreje.
2: Jo, a to davno ešte nie bolo šo, na tom prednem rejovenskom svižiniu rejovenského doma Hršebuzu, sobe tu su na tom miestne pobytovali šakel živarnícky s instrumentami, s rejami za familie a ze spívaním dogromade jo urušovalo a spívalo na obema dňoma vici ako 100 ľuží. Svižinia spechované vid zavožbe za sarský ľud, projekta za valorizáciu sarského kultúrneho Dabstva a mesta Hršebuza, vin nijojano ubežil mecne zajmpla lokalnije ljudnosti, ale teke z drugih mestu a so su na njen přihvatali. Marija Ilikovska-Winklerova jo pobeževa.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Žižík Radio.
0: Ahoj, váš Žižík Sebastian.
2: Krála šukných pšauch grýbo, kšie kronováše ľube žiši. Kto ved pšauch grýbo má nejväčšiu gvoku a jo nejrednejšie? Sluchajša raz.
3: Grýbová kjarmuša. Lieto sa sú zauca sa zachopili grýbovú kjarmušu přigetováš. A nejvážnejšie dyb k lietosnej kjarmuše búžo, až kšie kronováš, krála šikných pšauvých grýbov. Niento stoje pšauvé grýbe se svojimi familiami v krejzu a cakajú na vetverenie. Mroje, skecky, stonožky a gúsence sú rozsúžili, kto bužo král šikných pšauvých grýbov. Rogate brúky sú zagronite za periet a viestosť a kšácajú okolo zgromažených. Skencne orchester šmiercov pod dirigentstvom maestrova Cirpe di Cania svoj koncert vetverio. Niento sú si šikne sednuli na svojo miestno a najstarší pšavý gríb vzejo slovo.
4: Ľube přijašegi, ľube přijašele česčone gusči, sme se ho zgromažili, aby žinca našego krála všech pšavých grýbov pocestili. Při zastupie ste už o svoj gres vytedali, a ja mám nento cest, doby šaria kvistči dáš. Pytakem, s veľkým všetskokom jo král šikných pšavých grýbov Boletus edulis. Dokuláš, jo jogo kvoka letoso nám dušu čížasča centimetrov veľká. Tak veľká, ako južo dvojko nic viecej.
3: Mroje, skecky, stonožky, gusejnce a všech húškovne pšavé grýby sú mecne přiklaskovali. Tak živno pak jo se přisúchalo, ako jo naraz nechten ze sliedného rieda s gvosom ščokal.
5: Fuh! Tož ta živnuška bruna gvoka, tej byš nejrednejší gryb? Vyštudná barva a potom ugeda také vyšči, ako... ako by byl naplumpany. To je smyšne!
3: Šikne sú svoju gvou obrošili do smiera, vedžo, že bylo to ščokanie svyšaš. A napšaudu, mimo toho, aby rogate brúky, ktorež ga sú mili viestosť na starosti, se dogledali za dobyvarja, jo se mucho radvo sunulo domani prigledarjo. S gvosom jo nento ščokalo na huslit kvelbo.
5: Ha, fac, taký živdiški šere kvobek, dejbeš král? Smiešne! Mygu k tomu jano groniš! Žo, istanu ho te pyšne barve, ha?
3: Šikne sú niento gledali do smiera, veďže šo prišlo to gvosne ščokanie. A aby kúždy jo vyžel, jo mucho radbo se stupilo na sliedne kijašk.
4: Rogate bruky, úženčo toga grákaria zgole. Njocemo až nichten našu grýbu kjarmušu mli.
3: Rogate bruky sú hukbali svoju službu a petom jo zagral orchester pod dirigentstvom maestrova Cirpe di Cania nejriednejšie kjarmušné štucky, ktorež sú až do zajčego klinceli begeli.
2: Jo, riedna grýbová kjarmuša, jo, to bola vegelinická. A z čo by už ve grýbách byli ľubejšiši? Kaž přijdúce raz vegeli búžoša, znáš myslišo pen na našu grýbovú kjarmušu. Žice mám veľa gľuky pri grýbe pytaniu a viasové tyžeň.

0: Aj dále jazz skupinu Depeche Mode, oni majú Precious za nás. Najprv pak má Henry Špítank, pravý hit za nás, tu je spev Modebič. Jede veselá.
1: Zadkula. Šodamne. Je vostudve.

0: čím dlhé so dženca s Harry Potterom zaberám, čím bolje napadne, netreba mi Hogwarts nidže v šotiske pytać, kompletny kuzorský svět je dávno bola nás.
1: Celé jasne, domovina je naše ministerstvo za kuzvanje, politika, posedženja, všelake vortriady.
0: A nichtu zcova celé pravene v štuje runje začal zamovite.
1: Pieneze leža vezo pola Gringotts.
0: Potagim pola zavožbe za serbski ľud. Nevime, hač trezore z mir voptražuja, ale za kujžo, vopravde kujžo, kustništo na galionach maja.
1: Naše medije sú hišče jednoriše, serbske noviny, dňovne profet,
0: serbski rozvoz, Potterwatch, jenož z mine Voldemortom a najskýre z viac popový húčbu.
1: A štúšce so vúboko do podlenstvo našo osvita zanúriť Džeda Serbsko instituta.
0: Potakým do mysterioho vodriada. Tam zúbia so ľudia na viacore leta v sliženským projekte.
1: A nie to ze 480 stronské publikácie sú zase vroča.
0: Nezrozumieš sa na no všetko?
1: Ale je vážne.
0: A samosvojský kvidič máme vúbranga vyzom. Naše serbské kvidičovo národné mústvo.
1: A Európiada, naše svetové mištavstva, jenož bez koščov a zvotoho šnaca.
0: Pričímž by taký šnac prakticky byl. Stopovsta dobku, ranimo a šicu moža domov.
1: Vyzo treba náš kuzvarský svit, tiež kuzvarský gamut.
0: Tu máme serbský sejm.
1: Kuzvarský gamut rozsudí vo najvážnejších naleznostčach magické zhromadnosti.
0: A serbský sejm by to tiež jara rade byl si myslu. Odpovedné magické prava sú najskýre ište po buču.
1: Pošta sa sú, bola nás najskýre kokoše, to môže trať.
0: A što je z cíkostča?
1: Celé jasné, ajarstva, miestnoštky, diskutovanie, svedčenie a z nekakie pričiny má zadkula tam tiež prečo svoje zomadžizne.
0: A madame Rosmiata je potom cižiket zžit, abo što?
1: Z tým je vyste, kuzvarský svet by celý čas tu.
0: Vosrieč v Užicu.

0: Magický potosvit njevobsti, vizo jenerž se Harrya, Rona a Hermine doho predahač čicio z cva do Hogwarts dojedu, by menujce hižo druhý kus vo papuču, Newt Scamander.
1: Vun hori so vo sebe za magické zvierata, vokoho njeho viacaso tři filmy, fantastické zvierata, kotre žraja viacere ležesatky do Harrya Pottera.
0: Započnia so šitko 2016 z fantastickými zvieratami a J.N. Makáš, potom sčihuje Grindelwaldove zvustnictva a 2022 skončne Dumbledorove potajnstva.
1: A vyšče za vyšče pytnuli, nenže dávno viac jenuš vo nekajke zvierata, filmy pojedaja tiež staviznu Mordora Dumbledora a vo jeho boju přečuje Gellatý Grindelwaldy.
0: Ci filmy a z tym hiszcze raz cele hinajszy rożk guzmarskiego switcha doha prede hat Harry Potter zwa existuje.